osmih v meni je ostalo. Rane mladosti nikoli ne bom pozabil. Ne, ne.